0: Мама ми Енка рекла, ако беше старейше, беше много видно реше хармоника. Е, спеси, че съм видно рая хармоника. Е, справо обожувам хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: Той е нора.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кой ки има непопълно окваро хребтеняче.
2: Ема, ти там гонеш, а мене се звиха да е само.
3: А дай, проби, проби. Е, вземаш лист представо. Ази авто.
2: Еби си мисля, да е тежен.
3: А, бочах за лек, лик за лек, мога ми на клан, спочки термидо.
0: Пред косилом па е ценето помагала въртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е предчасно положила тут мене и ни бла си.
1: Ja, res, ja.
0: И присежам, да с... мен е само зманкало тал под ногами и наенка съм лежал на тлех. Не вем кога е она то наредила, Андреа Лишки е бла с ним.
1: 15.30, торе о пол 4, сприем наша екипе да желе юнакov in ценета превца на Ukmarjevem trgu u Kopru, okol 5 ure, pa tukaj pri bazenu na Debelem rtiču.
0: Še vedno lahko, zelo dobrodošlo je, da pošljete SMS pomagam Peter. Pomagam 10 na 1919. Izverjamem, da ste mogoče te dni malo študirali, koliko se vam to splača, koliko se vam to pri računu poznalo. Vem, da včasih je težko skozi mesec, ampak če slučajno lahko, če greste recimo na 3 kave na teden, jaz mislim, da veliko ljudi gre na 3 kave, a pa 2 kave na teden, kaj pa če pošljete en SMS, pa greste mogoče drug teden sam na eno. Recimo, a to, bog ne daj, da kaj sugeriram, če lahko, lahko se da nakazati tudi preko kartice oziroma TRR-ja, vse povezave so na spletni strani Radio 1.